David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight, Ariana Grande, Hey, That I Made You Love Me. Ella August og Ida Lauerberg, Shawn Mendes og Christoffer er på vej. Og for nu et blødt nullernummer. Det er med Mario, Let Me Love You.